0: Vojte a Mileni. Kanal 77.
1: Maximum muzika. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Pumbi, Daddy Company. Trećem pat.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Vlahamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pat i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Vlahamači.
0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorane i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
2: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na mintcredit.mk ili na telefon 151 07. Mint Credit.

0: 7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. So you better
0: get this party started. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 7. Samo hit.

0: Milene Hitovi.
1: Hey, this is Rihanna
2: under my umbrella.
0: Slušaš
3: kanal 77.
1: Samo hitovi.